感が牛耳って死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してはみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ、少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい。

あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい？あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。

0: table.
1: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去って行くんじゃなくて、進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかない。じゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな。大仕事が一段落したら、また遊びに来たら、 いいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく。その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ The Boss ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
0: ヒップ、ヒップ、アップ。

ははは、ハロー。オールマイニーガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴー、アンドアズユージュアル、ノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。Okay, baby.